0: i mlađa generacija gleda najpar i gleda napred i vidi budućnost u korištenjem jeziku i u življenjem svojega manjinskog jezika.
1: Čirotpodne je stinjake pogodilo jako nevrime s tučom i naglom godinom od skoro 45 litrov na kvadratni metar. Stinjački ognjogasci su dostali alarm od domaćinstav kim je voda udrila u pivnice. Podijeljeno u nekoliko grup su 34 kotrigi ognjogasnog društva bili 5 uri dugo na poslu. Spumpali su 8 pivnic, odstranili škodu od vihora i očistili šahte za kanal. A u Keresturu su do sidob nepoznati počinitelji upustošili kapijelu svijetoga Jakova, ka stoji u bližini kupališća. Ukrali su i svićnjak iz mesinga. Škoda iznaša nekoliko tisuć eurov. Kapijelu je dao izgraditi keresturac Helmut Gager, a fresku svjetoga Jakova je napravio poznati hrvatski slikar Milan Generalić. Ovo su bile hrvatske visti u Nuncum Veta.
2: Das wird ein bisschen trockener am Nachmittag als am Vormittag. Es kann aber auch am Nachmittag einmal ein Gewitter geben und ein paar Regentropfen auf jeden Fall. Und vor allem ist es auch recht windig im Nord- und im Mittelburgenland. Das Ganze bei 19 bis 23 Grad. Der morgige Dienstag, der bringt deutlich mehr Sonnenschein als heute und Höchstwerte bis 28 Grad schon wieder. 12.37 Uhr, das ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Keine Störungen bei uns zu Hause. Es gibt eine Tagesbaustelle in Niederösterreich, die Hainfelder Straße. Die B18 ist daher in Hirtenberg wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.
3: Mahlzeit Burgenland mit Silvia.

Roma, jek film, le Hollywood regisseristar Robert Tannhelm. Shokar gerati te deltumenza, peneltumenge sar sakokurko, andaro ORF taniskero studio Burgenland, Susanne Horvath. Adi shunen papalbutne vipcha mara flogoskera grup natar, te nate popistere la mari shokar romani musica. An die Celli-Mühle, an der Oslip, an der Nordetiker Burgenland, ich kelli peskeri filmiskeri Dokumentazia Roma Premiera Mulatinja. Della lovo di nipele austritiche filmiskere, grasci star Norbert Blecher, delle Hollywood-Regisseure star Robert Tannhelm, o film, i historielle Burgenland-Romender, usaro Trandakere Bersha, Giadi Sikal, usa sina, debut Roma, andar minden felitike generazii. Erste afka ujan sar amen troman tumente ol sar tumen san. Vucol ovodini peske rosoc, le filmistar, te i bucel berschengeri diskriminazia le romendar u presikal. O film nasikal la flogoskera gruppenčak oes obferile historici, tradi pestar, ofte oes čiv di kultura la musikaha, la čipčaha, le tradizienza delle familiacere historienza la sical. Igen baricano sina, le kerascenge, hoggene andaro romengere ketani pe usehu, but scenja, balnise klassische keri peskeri kenva kerdi uli. Vascio da ande oslip ando Burgenland, jeg filmiskero tan uprepaunim ulo, sabosar jeg romengero aci peskero tan ando trandakere bersha, Ardi cholahi, musikaha, kelipeha, taipeha, de sako diveses gere scenenča. Deo musikaši Tony Vegas uze sina. Režija kerja o Hollywood režisör Robert Tannhelm, ande saves gero egeni interesi pa šlolahi jeg film s

0: Le emare schiatna ho avatiske te barricanohi, u preclarini peschere falatile filmistar pedari historia te ogivi peschere situazile romendar andona scipele letzti shell per schengerostar anglete asdel. Me gondolinav hoto film igen barricanohi sallo sicado ol te pesche o historische coe antico ulo.
1: Ah, da film so a dia de presentierim ulo jeg gioma an kerel kai historia amari ketani historia le ga gender tele romendar u prebuccia limte ola da sical se historia le romen sina sal le tradim ule te sal le ker ale te pre a diversa ker situazia e clic presical sar i romani cippe entwicklinge come ki romani cip channel te se baricano hi i romani cip le tikne chavinge te telebarenge der afka diklal te da film sikal hot i romani cipi cultura hot buttando garudo sina te flogoskere gene use hi save penen a meni i romani cip na siklia mit pare problem ja amen sina te ando ketanipe budite lakel te avrekoi mindik sikavla hi hot problem ja del te integrazia Kajte na prinjardite ol hot kajte o avre se sate hajon a butan di nimski čipa korva ker do ulo. Te me gondolina vo tikne čave son dan da film si kan hot lenge i čip igem barikani hi on te pedara sar mar hi vaker na hi to pregena hi se barikani hi am te garudo sar agun sina hot ando loger ja hot do lenge barikano sina hot afka oja chipše va kerdul te nikon na hajola hi
0: amen bot voja sina kaja di papalo se amare sake kurkeske resendon roma sam uze sanahi amen i roma redakcija kibani nas tu mengemek mirne divesa bot sa stipe taj lači